0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Naši sjajni košarkaši reprezentativci igraće protiv Italije u Pezaru u meč druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo sljedeće godine. Stari rival danas, ali mogao bi da bude ovaj duel presudan u borbi za jedno od prva tri mesta koja vode direktno u Katar i sad nakon dosta ubedljive sigurne pobjede nad Islandom u areni od prošlog puta 102-73 je bio rezultat za naše. Izabranici Alimpijevićevi putuju u jedno od najtežih gostovanja u kvalifikacijama. Skor je 5 pobjeda, 2 poraza za nas, dobra pozicija, ali eto, meč u večeras ima daleko veći ulog od borbe za 2 boda. Ispratit ćemo kako će to da bude, navijamo večeras od 7:30.

Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 4 popodne i 15 minuta i stigli smo do poslednjeg dana u avgustu i letnja sezona se lagano završava, pa tako i kupališta. Od juče je zatvorena sezona kupanja na Adi u Beogradu, u Novom Sadu na bazenima Sajmišta sezona se zatvara danas, kao i noćno kupanje na Spensu, dok se dnevna sezona kupanja na Spensu, odnosno bit će aktivna i u septembru, kako kažu. Svakako podsjetnik da proverimo opcije za kupanja, pošto se na većini kupališta i bazena sezona lagano zatvara. Dobro, sada ne kažem da se lagano vratimo na muziku. Naravno, samo isključivo hitovi u nastavku. Teddy lista i ovog ponedeljka spremna. Slušamo Teddy Swimsa i Mr. Novi Doll. Dobar dan!

0: Alex Warren i Fever Dream na Teddy Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 5 minuta do 6. Dobro nam došli na TDI Radio ukoliko ste se umeđu vremenu priključili. Ako ste završili sa poslom, sa obavezama, krenuli ste dalje, iskreno, lako vama i lepo odno želimo. Ako vam počinje smena, bravo vrednice, srećan nam rad, ako je za volanom, srećan put gdje god da ste krenuli. Nastavljamo naravno sa samo isključivo hitovima. Prvi nastup, Forget the Girl. Još jednom, dobro nam došli.